na sikoa, sikoa, sarua e samana blangi pa, ulat sanuroa, iniga ulat sanuroa, nyale. Ageuli aipa, tupu alioa, ea